0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

ᱛᱟᱯᱛᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱥᱟᱞᱚ ᱚᱨᱤ ᱪᱟᱥᱚᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱪᱟᱵᱚ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱥᱟᱞᱚ ᱚᱨᱤ ᱪᱟᱥᱚᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱱᱟᱠᱚ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱥᱟᱛᱤ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱥᱟᱞᱚ ᱚᱨᱤ ᱵᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱚᱡᱚ ᱛᱚᱥᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱢᱮᱨᱮ ᱵᱟᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱱᱟᱞᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱞᱚᱱᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱢᱮᱛᱟ ᱭᱟᱱᱫᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱞᱮ ᱧᱮᱝᱜᱚ ᱠᱮᱞᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱡᱟᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱛᱟᱜᱚ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱚ ᱤᱨᱜᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱯᱟᱥᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱚᱡᱚ ᱛᱚᱥᱟ ᱱᱟᱞᱟᱱ ᱫᱩ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱥᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱮᱢᱚ ᱥᱩᱛᱚᱱ ᱫᱩ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱥᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱮᱢᱚ ᱦᱚᱫᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱤᱠᱟ ᱱᱟᱢᱥᱟᱠ ᱥᱟᱨᱠᱮ ᱛᱟᱫᱮ ᱛᱚᱥᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤᱢ ᱪᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟᱠᱚ ᱭᱩᱵᱟ ᱯᱚᱫᱤ ᱮᱫᱟ ᱛᱮᱫᱮ ᱫᱮᱥᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱚᱡᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱢᱟᱨᱥᱚ ᱥᱮᱨᱮ ᱛᱚᱡᱚ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱟᱜᱟ ᱢᱮᱨᱮ ᱪᱩᱠᱤ ᱛᱚᱥᱟ ᱛᱟᱵᱞᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱠᱚᱞᱮᱱ ᱫᱟᱥᱟ ᱥᱤᱛᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱭᱟᱱᱫᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱟᱛᱟᱢᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱪᱤᱫᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱟᱥᱮ ᱠᱷᱚᱨᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱛᱚᱡᱚ ᱛᱮᱨᱵᱚ ᱨᱚᱵᱚ ᱥᱤᱠᱮ ᱠᱟᱯᱟᱵᱟ ᱱᱚᱭᱮ ᱞᱟᱥᱤᱱᱤ ᱢᱮᱢᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱥᱤᱴᱤᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱞᱟᱥᱤᱱᱤ ᱟᱥᱮ ᱠᱷᱚᱨᱠᱮ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱛᱚᱡᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱚᱝᱜᱟᱵ ᱞᱮᱠᱮ ᱥᱟᱥᱟᱞᱟ ᱯᱮᱱ ᱡᱚᱵᱤ ᱠᱮ ᱠᱟᱱᱫᱟᱢ ᱧᱤᱢ ᱥᱤᱱᱤ ᱵᱚ ᱜᱚᱨᱤ ᱞᱟᱥᱤᱱ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱩᱠ ᱠᱮ ᱛᱩᱞᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱫᱚᱝᱜᱟᱵ ᱞᱮᱠᱮ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱡᱚᱛ ᱛᱚᱵᱞᱮ ᱞᱟᱥᱤᱱᱤ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱚᱱᱛᱤ ᱞᱚ ᱛᱟᱦᱟᱞᱮ ᱜᱟᱠᱤ ᱦᱤᱯᱚᱜ ᱢᱟᱛᱞᱟᱢ ᱡᱤᱛᱤ ᱱᱟᱜ ᱭᱮᱨ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱟ ᱟᱨᱛᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱞᱚᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱤᱠᱤ ᱢᱤᱛᱟ ᱟᱥᱮ ᱦᱚᱨᱠᱤ ᱜᱚᱫ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱢᱟᱨᱩ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱧᱤᱵᱚ ᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱵᱮ ᱠᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱟᱦᱟᱞᱮ ᱜᱟᱠᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱜᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱵᱟᱪᱟ ᱟᱸᱡᱟᱜ ᱞᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱜ ᱞᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱜ ᱤᱨᱩ ᱜᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱡᱟᱨᱚ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱢᱟ ᱟᱢᱤ ᱯᱚᱞᱟ ᱯᱷᱮᱨᱮ ᱪᱮᱦᱮ ᱮᱫᱟ ᱯᱟᱛᱷᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱮᱨᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱨ ᱦᱤᱝᱞᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱮᱫᱟ ᱛᱤᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱴᱩᱝᱱᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱮᱨᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱤᱱᱨᱚ ᱞᱚ ᱦᱚᱯᱷᱤᱝ ᱠᱚᱢᱮ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚᱢᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱥᱚᱢᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱵᱟᱨᱥᱟᱝ ᱠᱚᱢᱮ ᱟᱹᱨᱤ ᱫᱟᱨᱚ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱛᱚᱥᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱡᱚᱱ ᱴᱚᱞᱚ ᱦᱚᱯᱷᱤᱝ ᱠᱚᱢᱮ ᱠᱩᱢᱤ ᱫᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱩᱡᱟᱨ ᱯᱷᱟᱫᱟ ᱭᱟᱞᱟ ᱧᱮᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱮᱯᱨᱟ ᱢᱮᱞᱮ ᱱᱟᱢᱭᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱚᱯᱴᱤᱱ ᱴᱚᱱ ᱫᱮᱝᱱᱟ ᱱᱟᱯᱷᱟ ᱪᱮᱢᱮ ᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚᱡᱚ ᱫᱮᱫᱟ ᱦᱤᱱᱡᱤ ᱥᱚᱱ ᱭᱩᱝ ᱛᱟᱵᱟ ᱢᱮᱞᱮ ᱡᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱤᱱᱨᱩ ᱡᱤᱜᱚ ᱠᱟᱱ ᱱᱟᱝᱞᱟ ᱫᱤᱵᱤ ᱠᱤ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱤᱫᱤᱢᱩ ᱛᱟᱦᱟᱥᱟ ᱥᱟᱛᱟ ᱨᱟ ᱠᱟᱢᱩ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱜᱤ ᱠᱤᱝᱟᱢᱤ ᱫᱩᱠᱚᱨ ᱛᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱡᱤᱨᱜᱤ ᱠᱤᱱ ᱴᱚᱴᱚᱱ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱭ ᱵᱟᱱᱡᱩ ᱤᱱᱨᱩ ᱡᱤᱜᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱴᱚᱞᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱡᱚ ᱥᱚᱢᱵᱮ ᱠᱮ ᱠᱟ ᱡᱟᱨᱚ ᱭᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱛᱤᱠᱤ ᱞᱮᱱᱫᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱠᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱛᱮ ᱫᱩᱢᱟᱥᱟ ᱪᱮᱨᱵᱮ ᱛᱚᱱᱚᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱜᱚᱨ ᱫᱟᱢᱚ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱞᱮᱱ ᱜᱚᱞᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱜᱩᱯᱥᱤ ᱠᱩᱨᱜᱩ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱢᱤ ᱫᱩᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱨᱟ ᱪᱮᱠᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱭᱚ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱠᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱴᱤ ᱠᱮ ᱛᱟᱭᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱥᱚᱢᱵᱮ ᱠᱮ ᱠᱟᱛᱚ ᱡᱟᱨᱚ ᱠᱚ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱛᱮ ᱥᱮᱵ ᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮ ᱭᱤᱠᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱥᱟᱡ ᱞᱮ ᱛᱮᱥᱮ ᱞᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱚᱨᱵᱮ ᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱚ ᱵᱮ ᱫᱮ ᱠᱤ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱚᱨ ᱠᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱠ ᱠᱤᱱ ᱥᱮ ᱱᱚᱨᱵᱮ ᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱨᱜᱮ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱩᱠᱟᱨ ᱯᱷᱮᱯ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱦᱚᱠ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱠᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱨᱚᱵᱚ ᱥᱮ ᱠᱟ ᱦᱚ ᱤᱵᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱨᱚ ᱨᱚᱵᱚ ᱥᱮ ᱠᱮ ᱭᱮᱞᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱚᱠ ᱛᱚ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱫᱟᱢᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱯᱷᱟᱥᱤ ᱪᱮ ᱨᱟᱥᱟ ᱪᱮᱫ ᱫᱩᱵᱚᱱ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱴᱚ ᱠᱚ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱩ ᱫᱟᱨᱜᱮ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱩᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱭᱩᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱥᱮᱝᱜᱟᱞᱟ ᱛᱚᱫ ᱫᱟᱨᱜᱮ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱩᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱛᱤᱵᱤᱱ ᱫᱟᱨᱜᱮ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱩᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱮ ᱭᱟᱛᱚ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱨᱚ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱞᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱢᱟᱛ ᱛᱟ ᱦᱚᱠ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱠᱮ ᱭᱤᱜᱮ ᱭᱩᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱞᱟ ᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱛᱤᱵᱤ ᱫᱟᱨᱜᱮ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱩᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱮ ᱠᱮ ᱢᱟᱹᱠᱤ ᱠᱚᱵᱤ ᱠᱮ ᱫᱟᱢᱚ ᱭᱤᱢᱵᱤ ᱠᱮ ᱪᱮᱡ ᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱟᱫᱟᱢ ᱡᱟᱠ ᱥᱟᱥᱟ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱭᱩᱵᱤ ᱜᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱯᱟᱱᱡᱟ ᱛᱚ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱝᱜᱟ ᱵᱤ ᱢᱚᱵᱚ ᱠᱚᱥᱩ ᱨᱤ ᱪᱩᱠᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱚᱢ ᱨᱤ ᱯᱚᱢᱤᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱵᱮᱯᱚ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱱᱚ ᱯᱚᱢᱤ ᱨᱤ ᱯᱟᱱᱡᱟ ᱛᱚ ᱭᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱮ ᱢᱟᱫᱩ ᱞᱟᱢ ᱨᱚᱜ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱠᱟᱥᱚ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱚ ᱢᱤ ᱞᱩᱝᱠᱮ ᱮᱫᱟ ᱛᱟᱫᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱞᱮᱝᱠᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱢᱮᱞᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱭᱩᱞᱚᱱ ᱴᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱚᱥᱤ ᱛᱟ ᱞᱮ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱥᱚ ᱛᱚᱥᱤ ᱫᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱫᱩᱠᱮ ᱢᱟᱡᱚ ᱞᱟ ᱠᱟᱫᱟᱢ ᱡᱟᱠ ᱠᱮ ᱞᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱫᱩ ᱞᱟᱢ ᱡᱚᱞ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱠᱟ ᱠᱟᱥ ᱮᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱩᱜᱟᱨ ᱛᱤᱠᱮ ᱛᱚᱡᱩ ᱢᱮᱵᱮ ᱠᱮ ᱞᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱟᱵᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱜᱟᱢᱮ ᱫᱩᱜᱟᱨ ᱠᱮ ᱞᱟ ᱛᱮᱞᱚ ᱞᱟᱞᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱚᱞᱮ ᱭᱮᱞᱮᱞᱚ ᱨᱮ ᱢᱚᱦᱚᱠᱚ ᱨᱮ ᱞᱟᱞᱟᱞᱮ ᱭᱮᱞᱮᱞᱚ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱱᱮ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱞᱮ ᱭᱮᱜᱚᱞᱚ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱱᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱞᱟᱥᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱪᱟᱵᱞᱟ ᱢᱟ ᱭᱮ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱥᱚᱨᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚ ᱪᱤᱱᱡᱤ ᱞᱚ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱛᱚᱝ ᱢᱟ ᱭᱮ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱡᱩ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱟᱥᱟ ᱮ ᱥᱚ ᱥᱟ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱱᱚᱢ ᱡᱟᱨ ᱭᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱢᱚ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱦᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱟᱨ ᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱨᱟ ᱜᱩ ᱯᱷᱩ ᱛᱩ ᱚ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱫᱟᱨ ᱜᱤ ᱜᱟ ᱵᱤ ᱫᱩ ᱜᱟ ᱨᱟ ᱥᱮ ᱞᱩ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱟᱨ ᱵᱩ ᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱨᱮ ᱢᱚ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱭᱟ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱫᱩ ᱡᱟᱝ ᱫᱮ ᱞᱤ ᱢᱟ ᱫᱮ ᱫᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱞᱮ ᱡᱟᱨ ᱵᱩ ᱠᱟᱱ ᱫᱩ ᱡᱟᱢ ᱥᱚ ᱡᱩ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱭᱚ ᱫᱩ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱡᱟᱝ ᱞᱮ ᱫᱟ ᱠᱚ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱡᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤᱭᱟ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱮᱱᱡᱚ ᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱧᱪᱮᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱡᱮᱧᱡᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱨᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱨᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱫᱤᱭᱮ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ